0: Керай келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачат.
1: Керай келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: Arlut elinden sonu cetilegin mukamdu ırgülörün, görkümünürü saknası beri üzdün uğasızlar.
1: Nazarınızlarda, Cungu Ansosu негізгі темасындағы ырлар жаны Арлут елден ырғулері жаңыручы көркімінер сақнасы беруіз.

мен неге ұмытпаймын айылымды? Көктемді төгіп өткен жамғырымды? Мен неге ұмытпаймын жандарымды? Қамшы қармап ақ бозатқа мінгенімді? Мен неге ұмытпаймын барым барын? Тұманду бел, көгілтір көл байлығымды? Құрметті қармандар, ем ұшыл сағынышты саптардан құралған «Мен неге ұмытпаймын айылымды» деген қазақ жырды Гүлнұр Аскерхан қызының атқарысында оқыңыздар. Сөзін жана обоның жазған Бекеш Зайнолла.

0: Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, жадыраған
1: жай айын
0: әрбір күнінде көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалатыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршеңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Жақында Сиху шары Бейчуан шарчасы Бейчуан қыштағы 2025 жылдық жарнақ экономика көмектешті кооператив мүчелерге пайда бөлістіру жиынын өткөрді. Қыштақ тұрғындары тоны қошчолқы қыштақ коллектив мүлкінен пайда бөлістіруін отырлап алған болып, 250 мүн ұяндан ашуын нақай ақча қыштақ тұрғындарының қолдырыны таратылып, көпчілікі қыштақ коллектив экономикасының өнігі салып келген нақтылы нарып жана жылылықты чынығы сезіндірді. Қыштақ тұрғыны Ван Дей Лоңмандай деді. Бұл жолы үйбілеуізге жалпы 1000 юандан ашуын ақша бөліп берілді. Мұндан айбай қуанып тұрам. Мұрда дайыма қыштақ коллектив мүлкінің біз қарапай мелменен аңчейін байланышы жоқ деп қарайтелем. Азыр болса соным болды. Мен дағы жарнағы есі олып қалдым. Бұл нақтылу нарыптан қыштақтың өнігін атыжасын сезініп, кейінгі күндер бізге салыстырмалы ансайын ішенімге болдық. Қыштақ коллектив мүлкінің жанданусына кепілеттік қылу үшін Бейчуан қыштақ елге оңтойлы таңда базарын құру, бос тұрған жерлер жандандырып, ижараға беріп, тижарат қылу, тамшылатып, суғаттау көлі қатарлы су іштері жабдуларын сыртқа ижараға беру қатарлы көп түрді оңғайлар арқылы қыштақ коллектив мүлкін көп түрді басқару жана кирешені тұрақты арттыруын іске асырды. 2025 жылы Бейчуан қыштағы жалпы 4313 жарнақ коллектив мүлік жарнақ құқығын бекітіп, әрбір жарнаққа 60 юан пайда бөлістіріп берді.

0: Керіп, ұлы гүлденіні ішке ашыралы. Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналады атту Рэн Чжоңпин мақала жарияланады.
1: Станция бүгін Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясын жетекші қылуда бекем тұрып, жаңы сыноғы бару жолында күрешіп жақсы жүреді. Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймыз атту борбордық теле тез бағдарламасын жариялады.
0: Гоуян соңдесі Ли Чжан жақында Гоуян бұйрығына қол қойып, армиядан қайтқандардың жұмыстану, шаруа жаратусын елгер сүру незамын жариялады. 2026 жылы 8 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылады. Незам жалпы 6 бап 48 тару. 1. Жалпы толқы талапты айқын бекіту. Жалпылай нарып жеткіру менен нарыптың қабатталу принципінде бекем тұрып, өкімет төрт мектеп базар жетектеу қоғам қолдау өзара біріккен ыңғайды қолданып, армиядан қайтқандар жұмыстанып шаруа жаратуға шықтандыру. 2. Тәрбиелеу саясатын айқын бекіту. Армиядан қайтқандар мемлекеттік ағарту сыныбына қатысса жана оқу тарихы ағартусын қабылдағанда мемлекеттің байланыстыру белгілемесі бойынша қамқорлық көрсету жана заттық жардам саясатына бағарлану. 3. Жұмыстануда қамқорлық көрсету іс-шараларын кемелдендіру. Орган елдік топ, ұйым, кесіптік орын жана мемлекет меншігінде керханалар кіші қабылдағанда же жұмысқа қабылдағанда армиядан қайтқандардың жашы жана оқу тарих шартын лайықты кеңірту. Оқшу шартта армиядан қайтқандарды алдын қабылдап жұмысқа алу. Арғайсы жерлер белгілі сан мөлчерді негіз қатмар өкімет қызматшылары орнын орындаштырып, милдет атқарғанына 5 жыл толған жоғары оқу жайын бітірген армиядан қайтқандардан сынау алып қабылды. Түйшікті Елет район одан айылдардағы кесіптік орындар жұмысқа қабылды. Мемлекеттік өнірсал өрт өшіріп құтқару қошындағы өрт өшірушілер сияқты өзгөчө жумуш орундарына жумушка кабылдаганда армиядан кайткандарга камкордук көрсөтүү саясаты айкындалды. 4. Чарба жаратып жөлөө иш чараларын жакшылоо. Армиядан кайткандар чарба жаратса бажы кирешеси, каржы жүгүртүү сыяктуу жөлөө саясаттары менен колдоо айкындалды.
1: 6 айдын 30 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжэнг Бээжинде Сауд Арабистандын тышкы иштер базыры Файсал менен көрүштү. Хан Чжэнг мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Сауд Арабистан байланышы жакшы өнүгүү кырдаалын сактады. Быйыл Жүнгө Сауд Арабистан жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. 4 айда төрага Ши Цзиньпин так мураскери кошумча баш базыр Мухаммед менен телефондо сүйлөшүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланышын тереңдетүү, ото чыгыштын тынч туруктуулугун илгерсирүү жөнүндө зарыл ортак таанымга жетишти. Жүнгө Сауд Арабистанын эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын чогуу жакшы сүйлөштүрүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланыш төрт мектөдө жаңы илгерилөөнү колго келтирүүнү каалайт. Жүнгө менен Сауд Арабистан жер шар түштүк тарабынын зарыл мүчөсү катары пикир алмаштырып, шакешин күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун коргоо үчүн чымырканы көрсөтсөк. Файсал мындай билдирди: Сауд Арабистан Жүнгө жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын өнүгүүсү мурда болуп көрбөгөндөй жогору даражага жетти. Сауд Арабистан бир Жүнгө принципин бек сактап, Жүнгө менен тараптар байланышын тереңдетүү өнөктүрүүнү уландуу жылыштатууну каалайт. Тараптар көп тараптуу сала кызматташтыгын күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун ортак илгерилетсек.
0: Борбордук комитет уюмдук бөлүмүнүн эң жаңы партия ишчи статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын соңуна чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы партия мүчө жалпы саны 101,286,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 1,015,000 таза арткан. Партия негиз катмар уюму 5,431,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 181,000 таза арткан. Партия мүчө жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, партия мүчө жалпы мөлчөрү алдыңкы жылдагыдан 1% арткан. Бүт жылда 2,086,000 партия мүчөсүн жетиштирген. Мында өндүрүш кызмат биринчи чебине келгени 1,072,000. 51,4% ээлеген. Жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ 1,143,000 киши 54,8% ээлеген. 35 жаш жана андан төмөн жаштагылар 1,753,000 киши 84% ээлеген. Партия мүчөлөрүн тарбиялап башкаруу токтоосу күчөдү. Ар даражалуу партия уюм партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изилдештирип, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу талыкпай көңүл уй тупурукту такшалтып, борбордун 8 түрдүү белгилеме рухун тереңде изилдештирүү үйрөнүү тарбиясын көңүл коюп уюмдап кулаш жайдырып, партия мүчөлөр тарбиясын токтоосу күчөтүп, бүт жылда жетиштирген партия мүчө киши рети алдыңкы жылдагыдан 3,7% арткан. Одан даражалуудан жогору парткомдор 4,987,000 негиз катмар партия уюму шуудисин жумуштан айрып тарбиялаган.
1: Жакынкы күндөрдөн бери ар кайсы жер көп түрдүү формада кыймылдарды кулаш жайдырып, Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын күтүп алып, партия куруу улуу рухун даңаздалады. Бүгүн ар бир майдан салтанаттуу түрдө жаңы партия мүчөлөрү коллектив ант берүү жана негизги темадагы партия күнү кыймылы ар кайсы жерде кулаш жайдырылды. Куйжу Зүнүйде 48 жаңы партия мүчөсү Зүнүй жыйналыш эстелик сарайында партия туусуна карап олуттуу ант берди. Ар көргөзмө буюмдарын аралап көрүп, көнтөштүк каармандардын бийик рухун сезинди. Шандун Дэжоодо жүз нече жаңы партия мүчө өкүлү реттүү сапка тизилип, ант берүүгө жетектөөсүнүн жетектөөсүндө оң муштумун бийик көтөрүп олуттуу ант берди. Ниңша Гуюанда жүзгө жакын партия мүчөсү Жаң Тайбу Кызыл Армия болсун сапарында учурашуу эстелик сарайына кирип, партияга кирип, анын сөзүн кайра эскерип, кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мураскерди кылды. Ар кайсы жердеги кызыл көрүк райондордагы аралап көрүү, үйрөнүү жогору толкунун тосуп алды.

0: Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, жадыраған
1: жай айын
0: әрбір күнінде көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін бөркім үнірі сақнасы беру үзден ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгі ал сосы негізгі темасындағы үрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркім үнір сақнасы беру үз.

Құрматты қармандар, әрбір үйбілуді ынтымақтықтың бақыттың ұрлары жаңырсын деген ағдар тілекте, Төленқан Апыш қызының атқарысындағы Гүлдөйбер Шинжаң деген ырға құлақ төшеміздер. Сөзін жазған Дүйшебеге Орайұлы, оның жазған Мәкен Асанұлы.

0: Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырқақтарынан жан дүйнігі рухасы қалып, жадыраған
1: жай айын
0: әрбір күнінді көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Дөмі, жұртшылықты ұйымдау дөмі, қоғамдық шақырық үшін тоқтаусыз күшейту керек. Си Цзиньпинь мұндай көрсетті. Мемлекетті күштендіруді сөзсіз армияны күштендіру керек. Армия күштенсенен мемлекет бейпіл болады. Жаңа дәуір партияның армияны күштендіру идеясын сөзсіз жалпы етке ізшілдестіріп, партияның ел армиясына болған мүлде жетекшілігінде бекем тұрып, армияны сәлсіз жақтан құру, армияны сылат арқылы күштендіру, армияны елім техника арқылы күштендіру, армияны ішмелер арқылы күштендіру, армияны закон арқылы басқаруыны жалпы етке жылыстатып, мемлекет қорғанысы жана армияны замандаштыруыны жоғары сапатта жылыстатып, армия құрылғандығының 100 жылдық күресі нышанын алдында шығарып, ел армиясын дүниедегі алтын қатардағы армия қылып құрып шығуыны басымдату керек. Си Цзиньпинь мұндай бұйрықтады. Шанган ауымының ұзақы гүлденісі тұрақтылығын ілгері сүру, Чунхуа ұлыты ұлы гүлденісінің ішкі талабы. Бір мемлекетте екі түзім болу, шангандықтар шанганды басқару, ауымындықтар ауымынды басқару, жоғары дәрежеде автономия фанжының толық, төп, бекем термелбе ізшілдестіріп, шанган ауымын экономикалық қоғам өнігісін ілгері сүріп, шанган ауымындың мемлекеттің өнігі чоңырдалына аңсайын терең жүрілішіп, жана теле жүргізісін қолдау керек. Си Цзиньпинь мындай көрсөттү. Тайвань маселесин чечип, ата мекендин толук бирдикке келүүсүн ишке ашыруу партиябыздын өзгөрбөс тарыхый милдети. Жалпы Чунхуа улан кыздарынын ортоо каалоосу. Жаңы доор партиянын тайба маселесин чечүүнүн жалпы толку ыкымын терең изилдештирип, бир жүнгө принциби менен 92 жылдагы ортоо таарымда бекем туруп, калың тайбандык боордошторду ынтымакташтырып, эки өздүн алмаштыруу кызматташтыгы жана жордушуп өнүгүүсүн тереңдетип, тайбан өз алтынчалыгы бөлчөктөө күчтөрүнө чечкин соку берип, тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө караштырып, ата мекенди бирдикке келтирүү улуу ишин бекем жылыштатуу керек. Си Цзиньпинь мындай бышыктады. Жаштар Чунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы жандуу күчтөр. Бүт партия жаштарга маани берип, жаштарга көңүл буруп, жаштарды колдоп, жаштардын өсүп жетилип, ишмердин болуусуна шарт жаратуусу керек. Жаңы доор жүнгө жаштары термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, улуу мурат тургузуп, доордун оор милдетин батыл аркылап, жаңы сапарда таарытын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрүп, жаштык күчү менен жол ачып, муратын жаркытуу керек. Си Цзиньпинь эң соңунда мындай деди. Жолдоштор, достор, Чунго Коммунисттик партиясынын 105 жылдык шаңдуу тарыхы кишини сыймык тандырат. Бирок биз текеберленип, өзүбүздөн канааттанып, алга илгерилебей токтоп калсак, мүлдө болбойт. Ушул кылымдын ортолоруна барганда социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөшү нишанын ишке ашыруубуз керек. Убакыт кишини күтүп турбайт. Тарых кишини күтүп турбайт. Бүт партиядагы жолдоштор сөзсүз алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, сөзсүз кичи пейилдик менен аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуп, бүт мамлекеттеги арлуу телине бекем сөөнүп жана ынтымакташтырып жетектеп, жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңы доордо натыйжа жаратып, жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жараталы.